0: men ändå. Och han bodde här på store, alltså han och familjen hans då, får jag säga, bodde här på stora delar av 1800-talet, och detta är ett väldigt flott anlägg som är väldigt intakt, och det tänker jag kanske är det den stora, eller det som är verkligen unikt och flott på Stenberg.
1: Ja, och då vill det vara guiding då i löpet av ferien, fortæl lite om det.
0: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Stenberg. Hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Stenberg klokka 2.
1: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
0: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du de praktiske detaljer, hvis det var det du tenkte på.
1: Mm.
0: Mm, ja.
1: Er det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
0: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det er jo også mange arrangementer på Stenberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så er det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det er et utrolig flott sted.
1: Ja, så ikke minst så er det hele Steinberg-området er jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
0: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det er jo også noen andre bygninger som er tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da er tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som er veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park. Så det er jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
1: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
0: Fordi at det er en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så er det en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
2: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: På Gjøvik, der blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Ja, hva Fun Paddle for noe?
1: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
0: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik, for eksempel, bare kommer inn her som drop-in-opplegg?
1: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen, så, og da kan man gå inn og boka for senteret. Det åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boka time hos oss. Så allting skjer der.
0: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Paddle, forklar litt en spilleopplegg på det.
1: Paddle er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
0: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
1: Det var ingen som hade hört om paddle, och vi startade i 2022. Och har drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land, så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar, så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
0: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån, visst du ska ut på en vanlig bana.
1: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så det, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
0: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar?
1: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
0: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medägare i Fun Paddle på Gjøvik, och ja, vi ser som turist ska in på en sån drop-in här. Vad må jag först göra för att komma in här?
1: Last ner Matchy-appen. Bok time där på Fun Paddle Gjøvik. Och så är det bara att komma hit, för då får man en kod och så brukar man den på dörren, och så är det bara in och spel. Skulle det vara något en lurar på, så är det bara att gå in på vår hemsida och så ring de numren som är där, så ska vi förklara exakt hur detta fungerar. Och Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni är hjärtligt välkomna allesammen.
2: Och detta sa Rikard Claesson till vår reporter Jan Erik Sandmo när han besökte dig hos Fun Paddle i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vill du pröva paddle i sommar, är det bara att finna fram racketen och ta turen inom. Fler sommaraktiviteter från Toten och Gjøvik får du här på Toten Radio genom hela ferien.

0: den låta här är farlig.
1: En farlig?
0: Ja, för att den har jag fått upp massor på TikToken min om dagen och den sätter sig så fast. Mr. Know It All. Den är fängende. Det är ja. En fängende låt.
1: Jag liker den.
0: Ja. Och Kristin har omtrent inte stämt idag för du har varit på fylla.
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej då. Och inte har du varit på fjälltur heller?
1: Nej, jag har inte det också.
0: Sitter hemma på hytta och kosa dig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, men det ligger med rumpa bar då kanske.
1: Nej, jag har inte det heller.
0: Inte det.
1: Har ändå varit det
0: så. Har bara varit så väl så. Ja, ja, ok.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Røyfossinger det da?
5: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
6: Røyfoss Trafikkskole.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Slagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Hva gjør du med en gang da?
9: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
10: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, vi är igång med en ny uke här på Totenradion. Den timmen här så ska du få med dig. Ja, vi ska inom været, trafiken, flera lokala nyheter. Det är det var halvtimme här på eftermiddagen. Och så ska det bli någon klipp från morgonsändningen Morgonkvisten. All god grund till att följa med denna timmen också.
1: Været blir presenterat av rörläggerfirma Lien & Co i Raufoss, Totenkjøtt AS och Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på tirsdag så blir det pent vær, første del av dagen i alle fall. Frem til sånn 11-12 tida, da ser det ut at det blir delvis skyet, men oppholdsvær. Onsdag, det blir delvis skyet først på dagen, skyet utover formiddagen.

0: ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Straks får vi nyheter.

0: Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Straks får vi nyheter.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i säter dagens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lit ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev fader, och förlatt jag blev mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är det bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hem till gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landväg. Så är det ett värt allt som jag tror vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina folk då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag ångrar vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.